0: Kichik Ishlar. Jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jokorchisi Qomul xabarlari programmasi.
1: Bilan bu qitimqi xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qomul Aratürk nayasi mamlakat bo'yicha hisoblash iqtidori bilan elektr energiyasini moslashtirishdagi boshlamchi rayon barpo qildi.
1: Qomulning xos yezigilik mahsulotlari sherin gullanish yo'lini ochdi.
2: Tövende xabarlarimizning tafsili mazmunlarini anglanglar.
1: Istansimiz xabari. Shinjongning to'kidi cho'nchengi yetkazish alohida yuqor besimli qurilishi ishga kirishtirilib, to'k yetkazilgandan keyin bir maydon texmi cho'nqur rayon hamkorligi o'zgarishi Shinjong bilan cho'nchengda borliqqa kelmoqda. Necha ming kilometrdan halqigan

yetkizish yo'li barpo qilinib qolmay, yetkizish vaqti jihatida mohiyatlik qalqish ishqa oshirilib, fizikalik bo'shliqning hisoblash iqtidorini yotkab ishlatishdagi cheklimasi uzil kesil bozib tashlandi. Van Haylin mundaq dedi. To'liq optikalik to'r qurilmasidan iborat bu raqamlik vosita orqali qo'mildan cho'ng'ichingacha bo'lgan ichki joyning taq yo'nalishdagi yetkizish vaqtini 20 millisekund ichida qisqartirib bo'ladi. Biz mamlakat bo'yicha tunji 2V ko'rish to'ri asosidagi o'lka xalqigan 100 yillik hisoblash iqtidori yetkizish maxsus liniyasini qurib, Xinjiangning hisoblash iqtidori mulozimatining cho'ng'ichingda yo'chiqsiz chipsilishiga kapolatlik qildik. Hisoblash iqtidorining g'arbga uzartilishining orqasida mo'l yashil energiya tiriki bor. 3 oyning oxirigacha Qumul shahrining to'rlashtirilgan elektr energiyasi umumiy generatorlar sig'imchanligi 50 million kilovatdan, yangi energiya umumiy generatorlar sig'imchanligi 38 million kilovatdan eshib, yangi energiyaning nisbati 74.33% ga yetib, generatorlar sig'imchanligi Xinjiang bo'yicha sijil oldingi o'rinda turdi. 200 ming kilovatlik yashil tokni bevosita ulashtirishning tez olg'a siljitilishiga egishib, rayondagi har kilovat soat tokning bahosi tadrijiy 0.3 yuanga tushdi. Bu xil ham arzon yashil tok

0: iqtisodiy holatga qarab taraqqiy qilishidagi zarur tadbir. Hisoblash iqtidori bilan elektr energiyasini moslashtirish oddiy fizikalik qatlanish bo'lib qolmasdan, texnik muhimi chonqur ximiyalik reaksiya. Bu yil hisoblash iqtidori bilan elektr energiyasini moslashtirish tunji qitim hukumat xizmatidan dokladga kirgizilib, uning ichki xos mazmuni uzluksiz mollashdi. Qumul Artürk nayasi davlat ichidagi ilg'or fan tadqiqot kuchlari bilan birlashib, yashil tokni bevosita ulash qatorliq oldingi qatordagi sistemalar ustida izlanib, hisoblash iqtidori yukini elektr torining muqimligiga tirak bo'ladigan yangi tirakka aylantirib, g'arbiy qismning boylik qabzaligini raqamlik iqtisod davridagi yadroliq raqobat kuchiga aylantirmoqda. Van Haylin mundaq dedi. Artürk nayasi 2026 yilning oxirigacha ishga kirishtirilgan hisoblash iqtidori ko'lamini 40 ming pidan oshirib, kasbning yadroliq raqobat kuchini yanada oshirishga tirishdi. Deputatni hisoblash iqtidorini o'rinlashtirishga markazlashtirib, tugun aloqasini o'zaro ravonlashtirishni olg'a siljitdi. Tianshan Jiwu ilg'or hisob hisoblash iqtidorini o'rinlashtirish sodusining turlik iqtidorini mukammallashtirib, Shujayning hisoblash iqtidorini butun mamlakatning hisoblash iqtidori to'g'riga ulashga turtki bo'lib, mamlakat bo'yicha bir tutash hisoblash iqtidori to'g'ri qurilishiga kuch qo'shdi. Shinjongning to'kini Chongqingga yetkazishdan Shinjongning hisoblash iqtidorini Chongqingga kirgizishgacha Shinjong bilan Chongqingning rayon xalqaro hamkorligi mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishi uchun jonliq ulg'i tiklab berdi. Qumul Artürk nayasi mavqani mol yeshil tok va uzluksiz o'rlayotgan hisoblash iqtidori asosiga qo'yib, yetkazilgan qiyofat bilan raqamlik kelgusiga quchoq ochmoqda.
1: Stansimiz xabari. Qumul shahri mavqani o'zgichi boylik ustunligiga qo'yib, fan texniki bilan marka birgalashtirilgan qo'sh chaqliq qo'zg'utishni chingtirib, rayon ommaviy markasi barpo qilish, zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirish va butun vositalik setish orqali qo'g'un, chilan, to'g'usti, chig'an qatorliq yerlik xos mahsulotlarning oltin namkartasiga o'zgarishiga turtki bo'ldi. Bu yil kirganidan buyon Qumul shahri yezigligini marka orqali kuchaytirish strategiyasini zo'r kuch bilan yo'l qo'yib, qorduvichilini, so'zingtang o'riki qatorliq tovar markalarini ro'yxatga oldirish va uch mahsulot bir belga e'tirofnomasiga erishishga turtki bo'ldi. Bo'libmi qo'g'un kasbida o'z yerida mamlakat bo'yicha tunji Qumul qo'g'uni butun kasb zanjiri mulozimat subsidiya barpo qilib, ko'p turlik davlat darajalik kollektiv o'lchamni e'lon qilib, avtomatik ayrish tanlash liniyasi va qo'g'un tanlash ustasi kasbini kirgizib, har bir tub qo'g'unni sifat raqamlik kimnikiga yig'ilib, kasbni

0: ilan qildi. Xizmat izdigichilarining rayon halqib kelishi va turib kelishi uchun ixtisosliklarning ta'minotini umumizlik o'stirib, ixtisosliklar o'tingi, ixtisosliklar turalg'usi, ixtisosliklar yotoq belida birlashgan turalg'u kafolat sistemasi barpo qilib, neft shahri oltin kartasini yo'lga qo'yib, davolanish kafolati, qatnash qatorliq 12 turda to'planma mulozamat qildi.
1: Stansimiz xabari. Qarqash nahiyasi mavqani boylik kasbining har taraflama butun zanjirlik sifatini oshirib darajasini o'stirishni sijil ilgari surib, nahiya iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Qarqash nahiyasi sanoat bog'chi rayonidagi ma'lum to'qimichilik korxonasi a'lo sifatli paxta boyligiga tayinib, ilg'ar ishlab chiqarish texnikasiga birlashtirib, yip egirish, yip tayyorlashdan paypoq to'qishqichi bo'lgan mukammal ishlab chiqarish zanjiri shakllantirdi. Korxonaning bosh direktori Zhang Fangji bu yil birinchi faslda to'qimichilik mahsulotlari eksport summasini 3,250,000 dollarga yetganligini tonishtirib, mundaq dedi. Davlat ichidagi eng ilg'or uskunalardan foydalanib, 200 xildan ortiq nusxada mahsulot ishlab chiqardik. Mahsulotlarimizni Yevropa, Janubiy Amerika qit'asidagi davlatlarga sotdik. Rossiya, Italiya, Ispaniya qatorliq davlatlarda 8 bevosita sotish nuqtasi ta'sis qildik. Bu atrofdagi 20 nacha davlatga ta'sir ko'rsatdi. Avtonom rayon bu yil 2-chi oyda e'lon qilgan Xinjiang to'qimichilik kiyim-kechak kasbining 2026 yildan 2035 yilgacha bo'lgan o'tira uzoq mazgillik taraqqiyot yirik planida Janubiy Xinjiangdan iborat shaxmatning ko'zini jonlantirishni oshqushlik tutqa qilib, Xinjiangcha xoslik va afzalligi

0: bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni

0: Milli gramga yetib, mast holatda avtomobil haydash o'lchamiga yetganligi, qilmishining xatarlik avtomobil haydash jinoyati shakllantirganligi aniqlangan. Ayblanuvchi organ qonun bo'yicha ayblagan.
1: Sotma kimisi qarab chiqib va X'ning qaynadagi spirt miqdori mast bo'lib avtomobil haydash o'lchamiga yetgan. Aroq ichib motorli qatnash vositasini haydash qilmishi jinoyat bekitishining asosiy deb qaradi.
0: Shuning bilan birga javobgar Vaykis qatnash hodisasi yuz berganligini aniq bilib turib, soqchiga ma'lum qilmay, balki xizmatdoshi AX'ga naq maydonga kelishni uqtirgan. Keyin yana jinoiy javobgarlikning surishtirilishidan ansirab, hodisa yuz bergan naq maydondan ayrilgan. Sud mahkamasi bunda qaradi. Javobgar garchi aloqalashish telefonini

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda Oqsuv viloyati raqamlashtirish orqali ma'muriy ishlar mulozimatining sifati unumini o'stirishga kuch qo'shdi degan mazmun deqitiladi bo'ladi.
0: Oqsuv viloyati Sushimban ma'muriy ishlar mulozimat sifatini yetakchi qilib, tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, ma'muriy ishlar mulozimatini texmo axli iqtidorli, tez, xotirjam qildi. Oqsuv viloyatlik ma'muriy ishlar mulozimat markaziga kirganda ilgariki avat ish bejirish ko'zniki bugungi kunda sal jimjit ko'rinadi. Universal ko'znakning xizmatchisi Jonxoy muxbirga mundoq dedi. Xizmatchilar Sushimban undidar aptisida omma topshirgan materiallarni har vaqt qabul qilib, to'rda tekshirib vaqtida inkas qaytira oladi. Butun jarayonda ommaning to'r sirtida qatirishining hojati yo'q. Navbatda bu supada o'tin hojati yo'q. Navbatda bu supada o'tqa qadar 626 ish turi biriktirildi. Sushimban aptisi intayin qulaylik. Yan telefondimi, kompyuter terminalidimi mashg'ulot qilg'ili bo'ladi. Navbatda bu apcha Yatinohiya ichki shahardagi 40 mingdan ortiq bejirilgan ishni qoplagan bo'lib, bejirib tamomlash nisbati 100% kiyatdi.
1: Raqamlashgan mulozimatning qulayligi odatdagi ommaga nap yetkizibli qolmay, yana tijorat asosiy gavdalarining yuqori unumlik taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Balalar kiyimi savdo bilan shug'ullangan Xinjiang Pingtongtong savdo cheklik shirkati yaqinda Sushimban orqali yakka savdo sanoatchidan korxonaga o'zgarish kasbining barlik rasmiyatlarini bejirdi. Shirkat setish bo'limining direktori Changbi Munnaq dedi. Ilgari yakka savdo sanoatchidan korxonaga o'zgarish kasbini bejirish uchun tijoratni maxsus to'xtatib, ma'muriy ishlar zaliga bir qancha qatim qatirashga to'g'ri keladi deb o'ylaydim. Sushimban supsining yuqori unumlik qulaylik mulozimati bizdek tijoratchilarni texmi ko'p zehnimizni tijoratga qaratish imkoniyatiga ega qildi.
0: Navbatda Sushimban ma'muriy ishlar mulozimat supsiga davlat avtonom rayon viloyatning korxonalarga nap yetkazish siyosatidan 143 to'planib qolmay, yana 10 turlik iltimos qilmaylik bek shartga uyg'un keladigan korxonalar iltimos qilmayla, qatirmayla siyosat foydasidan bevosita bahramand bo'la oladigan bo'ldi. Hozirgacha supa turli tijorat asosiy gavdalarini 12 ming qatim siyosat mulozimati bilan ta'minlab 9386 korxonaga nap yetkazdi. 276 million yuan mukofot yordam puli mablag'i tarqatdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda munolani eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pok izlab, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustunni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: vaqt va ajringizni isrof qilmangiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda munolani eskartdi.
1: Tamoqni ilmiy buyurtib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz deb, eshib qolgan bo'lsa, elab olaylik.
0: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustunni avj oldirib, so'z harakatimizda ulug'i bo'laylik.
1: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyor qartimizi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 14 yoshli o'smir yug'onchilik bilan 1 million 540 ming yenlik oltin setib oldi.

0: qaranglar. Qalbingizga zo'q charchagan nervlaringizga aramlik bag'ishlaydigan sof va shodiyon kulgilar.
1: Turmushingizga qaynoq kayfiyat ata qiluvchi sirdosh do'stimiz Uzilmas kulgilar programmasi.
2: Uzilmas kulgilar.

0: stansiyasining xanzu tili umul radio televiziya stansiyasining xanzu tili universal radio chastotasi FM 103.5 MHz. Qatnash adabiyot san'at radio chastotasi FM 98.1 MHz'dan iborat ikki chastotaning anglatilish vaqti 2026 yil 5 ayining 19 kuni seyshanba kunidan boshlab har kuni sahar soat 7 ertasi soat 2 gacha bo'lgan anglatish har kuni sahar soat 7 shu kuni soat 24 gacha bo'lgan vaqtga tengshaldi. Shu munosabat bilan alohida uqtirish qilindi. Qumil shaharlik yug'urma taratqu markazi 2026 yil 4 ayining 23 kuni.
1: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
2: Uzoq tarixiy musobada men mundoq bir ovozni oldim.
3: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
4: Chunxoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni oldim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli qayg'i baraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men mundoq bir ovozni oldim.
3: Ahvolatli farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılmağı alaysız, çekiniş yolunuz yok.

muhabbatni deb qismning shon-sharafi bilan qorin bo'lmasa bo'lmaydi. Agar xiyoling boshqa yerda bo'lsa, hozir yo'qol. Dedi Van Hongwei g'azablanganicha vaqrab. Li Jiwen o'rindan dasturda qolpqini qumliqqa perqirtib tashlab. Bo'ladi, men yo'qlay, dedi. U burilibla qazirim tarafga qarab ushqandagi yugurdi. Polat qolpoq qumliqni yanila perqirab turardi. Li Jiwen, seni jazolayman, dedi Van Hongwei Li Jiwenning orqasidan varqirab. Li Jiwen yotoqda bog'chisiga yo'linib, ko'zini yumg'unicha sholib etish buyruqini saqladi. U markazlashtirib tarbiyalash atirtidan rostli ayrilidigan bo'ldi. Jazolanish, nazarband qilinishdanmi? Jazolanish, nazarband qilinishdanmi pisat qilmadi. Hozir uning ko'nglida faqat yanzili bor edi. Li Jiwen mashq maydonidan ayrilgandan keyin Van Hongwei darhol butun atratni yig'ib, o'zi Li Jiwenning to'yiqsiz hujum qilish o'rinda turib, yana bir navbatdagi qarshilik ko'rsatish mashqini boshladi. Mashq maydonining havosi o't ketganda qizib ketdi. Qarshilik ko'rsatish mashqi shafqatsiz jiddiy bo'lib, jang maydoni edi. Bombaning portlagan ovozi quloqni yaratdi. Van Hongwei hammaning oldida otoqqa qo'yibdi. To'yiqsiz etilgan bir poy o'q qorg'i etish polat taxtini yon to's surkab o'tib, Zhongxi Zhongguangxiong'ning putiga tegdi. Zhongguangxiong vayjon deb yerga yiqildi. Sabdoshlar bu ahvolni ko'rib, uning yoniga kelib, uning yorisini ko'rib boqmoqchi hamda uni elib chekinmoqchi bo'ldi. Lekin Zhongguangxiong sabdoshlarining qo'lini kuchab itirib yuqori ovozda, men bilan qoringlar bo'lmasin, davomliq ilgirlanglar, dedi. Van Hongwei ong-tong qoldi va darhol mashqni to'xtatib, Zhongguangxiong'ni yudab qutquzish avtomobili tarafga qarab yugurdi. Bir necha sabdosh to'xtamay vaqirg'inicha, Zhongbanjong, birda chiqib bering, Zhongbanjong, cho'qin birda chiqib bering jumo, deyishdi. Zhongguangxiong'dan oqqan qon yo'l bo'yi yerga tomchilab to'xtamadi. Elim yaxshi, jang maydoni kasbiy qutquzish xodimlarining yinig'i vaqtida elib kelingashga, u haddidan ortiq qonsirab ketmadi. Cho'ng chatoqmi chiqmadi. Ko'pchilikning hammasi Zhongguangxiong'ni yo'qlab keldi. Ularning ichida Li Jiwen bor edi. Zhongguangxiong Li Jiwenning qo'lini tutib turib, Li Baijang, jang maydonida qurbon bo'lish bir harbiyning sharafi. Siz ilgari o'lsakmi kurashni oxirgacha davomlashtirish kerak degan edingiz. Afsus, men bu qatimqa oloyda jang mohirlari raqobatiga qatnashmaydigan bo'ldim, dedi. Zhongguangxiong'ning so'zi Li Jiwenga chuqur ta'sir qildi. Li Jiwen Zhongguangxiong'ning qo'lini chiqib siqib turib, Guangxiong, obdan kutidan. Musobaqani davomlashtirish, davlat uchun shon-sharaf qozonish vazifasini bizga qo'ying, dedi. Zhongguangxiong xursand bo'lib beshini lingshitdi. Van Hongwei, Li Jiwen va naq maydondagi sabdoshlar bir-biri bilan bas-basda qo'llarini chiqib tutishdi.

ichidagi bir ayol dastlab o'rnidan turdi. Ejeben tok soqiyotgandek beshini kuchab choyqidi. Ko'zini qayta-qayta uvlab qarab, o'z-o'ziga pichirlab: "Yanzi? Qandoq mumkin bo'lsin? Mumkin emas. Cho'qim ko'zim to'rlashib qoldi", dedi. Wang Hao Li Jibenga qarab: "Pajam, buyruq chiroq", dedi. Li Jiben hamiyib turib qilib, ko'zining to'rlashib qolganligini jazmlashtirdi. U esiga kelgandan keyin darhol: "Oldi bilan o'xshirib ogohlantiraylik. Hech amal bo'lmagandimi, aytib etishga bo'lmaydi. Ko'pchilik, o'shar bo'linglar, jangni boshlanglar", dedi. Tuyuqsiz jimjit o'rmonlikda tong qilgan miltiq ovozi anglandi. Qattiq uxlayotgan uch er qo'rqib ketgan yovvoyi hayvonlardek taraf-tarafga qochib mukindi. Ayolmo bir daraxtning kayniga yoshirindi. Li Jiben: "Biz qoralliq olaydi soqchi. Sizlar qorshovda qolinglar. Qoralliqlarni tezlik tutashlab, qo'linglarni qo'yib, qo'linglarni qo'shtirib turinglar", deb varqirdi. Tatatat, tatatat. Avtomat Li Jibenni g'aljirani o'qitdi. Uning yenidagi toshda nurg'un o'q izi qoldi. "Pajam, hech nima bo'lmagansiz?" Wang Hao'ning gapi tugishiga bir muncha o'q qizg'ish is chiqirib uchib keldi. O'q pokar kichik bir daraxtni belidan uzib o'tdi.

0: asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
1: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Pan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Pan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. İlim fanni qizg'in sevib, ilim fanga hurmat qilaylik.
0: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

0: turmuşni rayimsiz deb avrinmang. Hayotlik musofingizda hamon sizni söydigan kishilarni uchurtasiz.
1: Naytim to'g'ri aytdingiz, hurmatli radio anglovchilar, Qumul radio televiziya stansiyasidan bevosita anglatilayotgan
0: Angla yoshlik
1: programmamizni yoqtirib anglaysizlar.
0: Men riyosatchi do'stonglar Abduvali Mutallib.
1: Men riyosatchi do'stonglar Almira Samad.

0: asosiy qonunning nufuzini qo'rqdiganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nufuzini qo'rqdiganlik.
1: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt saodat keltiraylik. İlim fanni qizg'in sevib, ilim fanga hurmat qilaylik.
0: Islah qilish

0: Güzel Şinjan qurup, vatan arzusunu birlikte işğa şuraylı.
1: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikini saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
2: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri.
3: Madaniy qatnash siz bizga hamroh.
4: Qatnash bexatarligini ko'nglimizga tiksak, baxt va omonlik bizga doim hamroh bo'ladi.
5: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
6: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan deb xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
5: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

0: huquqini kuchab buzib tashlab, yezi kentlarning taraqqiyot hayotiy kuchini yana qo'zg'ab, shahar bilan yezining taraqqiyot farqini kichiklatib, shahar yeza yugurma taraqqiyotida mohiyatlik bo'sish hosil qilishga turtki bo'lish ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlarni muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Bo'lib kirganidan buyon Jongo neft tabiiy gaz guruhi, Jongo neft ximiya sanoati guruhi, Shinjangdagi har qaysi cho'g' neftliklarda texnika o'tkirligi faol hujum qilib, neft tabiiy gaz qidirib tashirish, ichis salmoqini zo'raytirib, neft tabiiy gaz sopisini ko'paytirib, mahsulotni oshirishga butun kuch bilan turtki bo'ldi.
0: Jimisardagi davlat darajali quruqlik Slanetis nefti o'ligi rayoni davlatimizning odatdan tashqari neft tabiiy gaz zapasini ko'paytirib mas'uliyatni oshirishdagi yadroliq bazasi. Yaqinda o'ligi rayonidagi

0: yili 100 mingdan ortiq fasl qushi bu yerda makkallashib ko'paydi. Tumshuq shahri yo'l eng suluq yer tabiiyligi qo'g'dilgan rayon Charlash qo'g'dish atirtining bosh atrat boshqi Chi Baonian bundoq dedi. Odam mudofiyasi, moddiy mudofiya, texnikalik mudofiya birlashtirilgan butun rayonlik nazorat qilish boshqurish to'g'rini barpo qilib, unumni zo'r darajada o'stirib, chat yiroq rayonlarni tal joyda qilchi yo'ch qoldirmay boshqurish qo'g'dashni ishga oshirdik. G'uljin o'lkasi Oqqo buloq suluq yer bog'ining ekologiya boyligi mul. Bo'libmi zo'r bir turkum so'ygal siman burunliq oqqola bu yerda makkallashganligi bilan tanilib. Ko'p yillardan buyon G'uljin o'lkasi Oqqo buloq atrofidagi ekologik muhitni qo'g'dash salmiqini uzluksiz zo'raytib, qo'g'dash rayonini bekitish, chorlash, nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirish, ekologiyani asliga keltirishni qanot yoydirish qatorliq tadbirlar orqali oqqo'llarni bexatar, ozod makkallashish muhiti bilan ta'minladi. Yaqinda bir juft so'ygalsiman burunliq oqqo bu yerda muvaffaqiyatli holda 5 oqqo balasini tuxumdan chiqardi. G'uljin o'lkasi Xan Shilin bundoq dedi. Yana ikki oqqo hozir uvusda tuxum besyapti. Kelar oyda ularning balasini ko'rishni umid qilamiz.
1: Stansiyamiz muhbiri balig'ini xabar qildi. Avtonom rayonining eng go'zal joyi yanada bizning Shinjang temizdagi Qurban yetlik adabiyot san'at kechaligining ijodiyat repetitsiya xizmati tamomlandi. Patarida Shinjangdagi tomoshabinlar bilan yuz ko'rishdi. Kechalik Jumhur millat o'rtaq gavdasi enini mustahkamlashni asosiy liniya qilib to'rt cho'ng bo'lakka bo'lingan. Naqshu usul, chalg'u, ko'rinishlik she'riy drama, serik qatorliq ko'p xil shakllar orqali Shinjang tuprog'ining jushqin hayotiy kuchi va har millat ommasining baxtli turmushi namoyon qilinadi. Kechilikning ijroiya rejissori Rizvongul Ibrohim kechilikning qurbon hayit mazgilida tomoshabinlar bilan yuz ko'rishdiganligini tanishtirib mandaq dedi. Bu kechilikda har qaysi millatlarning ittifoqligi, inotligi namoyon qilinadi. Har qaysi rayonlar, o'lkalardan g'ayri moddiy madaniyat miroslari varislari, artistlar va san'atkorlarni taklif qildik. Ular eng yaxshi nomerlarni har millat xalqiga taqdim qilib, har millat xalqining baxtli turmushini namoyon qildi. Kechilikda ham klassik naqsh usullar, ham ko'rinishlik she'riy drama, ijodiy naqsh qatorliq nomerlar bo'lib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari varislari yosh artistlar bilan bir sahnada nomer o'rinlab, ittifoqlashib jasorat bilan olg'i ilgirlashdiki, qalb sadosini yetkazdi. Shinjong san'at o'rni naqsh usul o'yinining birinchi darajalik artisti Amangul Sidiq mundaq dedi. Bu qadimki kechilikda naqsh usul o'rinlash shaklida sahnaga chiqib, Munavvar Sayyod qiz yetakchisining rolini oldim. Bu menga nisbatan bir qadimlik nihoyat yangi ham nihoyat ahamiyatli sinoq. Men naqsh sadosi va o'rinlash san'ati orqali Shinjongning go'zal manzarasi, yana har millat ommasining xotirjam yashayotgan, xushal-xuram ishlayotgan baxtiyor qiyofasini jonli namoyon qilish, adabiyot san'atining kuchi orqali Shinjong hikoyasini yaxshi so'zlashni umid qilaman. Shinjong san'at o'rni muqom san'at o'yinining artisti Cha Chen Chen mundaq dedi. Butun kechilikning bosh temasi nihoyat ro'shan. Ko'pchilikning bu kechilik orqali go'zal Shinjongning go'zalligini, Shinjong xalqining qizg'inligi, xushqo'yligini his qilishini umid qilamiz.
2: Shinjong yaxshi joy.
0: Tanışımız xəbri. Hazır Abdunum rayonuki mənzir rayonları, mənzir noxtlarda sayahəçlər naidi köp olğaçqa, cayla mədəniyyət sayahat pahalı

Temperatura 7-19 Celsiya gradusgacha. G'ulji dazroq yomg'ir yog'di. Temperatura 12-21 Celsiya gradusgacha. Bortalarda qor yomg'ir yog'ib, keyin qattiq yomg'irga o'zgardi. Temperatura 10-21 Celsiya gradusgacha. Qor mayda dazroq yomg'ir yog'di. Temperatura 14-23 Celsiya gradusgacha. Kutunda qattiq yomg'ir yog'di. Temperatura 12-25 Celsiya gradusgacha. Shirxanzda havo tutuq bo'lib, Kim o'tirgan yoki qattiq yomg'ir yog'di. Temperatura 14-19 Selsiya gradusgacha. Sanjida qattiq yomg'ir yog'di. Temperatura 14-22 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutli. Temperatura 19-37 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli bo'lib, kim tutiladi. Temperatura 24-40 Selsiya gradusgacha. Qorlida havo bulutli bo'lib, kim tutiladi. Temperatura 20-36 Selsiya gradusgacha. Oqsuvda havo bulutli, temperatura 16-32 Selsiya gradusgacha. Otishda havo bulutli

0: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi Qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Sintau 12-nji turkumdagi Chongqingdan Xinjiangga yordamga kelgan tayanchlar suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochdi.
1: Onar gullari poraklab ochilib, onar donalari qalbtosh bo'lish temasidagi Jungho millati o'rtaq yavdisi yig'inini mustahkamlash bo'yicha to'r bosh temalik faoliyati Qomulda boshlandi.
2: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. 5-nji oyning 8-nji kuni Qomul shahrilik partiya komitetining shujisi Sintau 12-nji turkumdagi Chongqingdan Xinjiangga yordamga kelgan tayanchlar suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochib, Qomul shahridagi to't yurish banza va shahridagi har millat kadrlar ommaga vakolatan Chongqing shahrilik partiya komiteti shahrilik hukumatni

0: Rahim, Liangfeng, Zhang Zhixian, Fan Rui, 13 Türkümdeki Chongqingdan Xinjiangga yordamga kelgan tayanchlar, shaharga bevosita qarashliq aloqador organlarning mas'ullari, har qaysi rayon nohiyalik partiya komitetlarining asosliq mas'ullari suhbat yig'iniga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari: Anar gullari poraklab ichilib, anarning donalari qalibtosh bo'lish temasidagi Jonxo millati o'rtaq gavdis engini mustahkamlash bo'yicha to'r bosh temliq faoliyati 5-oyning 9-inchi kuni Qumul Zozongtong Sumuruq Supsi tarixiy madaniyat bog'chasida rasmiy boshlandi. Shaharlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, tashviqot bo'limining boshlig'i Hurriyat O'shur faoliyatga qatnashdi hamda tabrik so'zi qildi. Shaharlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, siyosiy qonun komitetining shujisi Huang Shaovei faoliyatga riyosatchilik qildi. Boshlanish marosimida Qumul shahri, Turpan shahri, Xotan viloyatidagi to'r bexatarligi va uchurlashtirish ishxonasining aloqador mas'ullari ilgari keyin bo'lib maxsus temada tonishtirib, birlashib tashviq qilish birikmi kuchini namoyon qildi. Markaziy televiziya stansiyasi to'ri, Markaziy xalq radio stansiyasi to'ri bilan Qumul shahrilik yug'urma taratqu markazining vakillari sahnaga chiqib, yug'urma taratqularining tarqitish tajribalarini almashtirib, asosiy ekim taratqularining Xinjiang hikoyasini bayon qilishdagi yangi yoritish yo'li ustida o'rtaq izlandi. Aytib energiya tarqitadigan to'r donliq shaxslardan Jang Xiaoliang, Adila qatorliklar Ipak yo'lida qayta mengish, kundalik turmushni xotirlash, rayon xalqigan madaniyat tarqitishni qanot yaydirish qatorliq kechirmishlarini ham bahrladi. Bu qatimqi faoliyatni Abdunum rayonlik partiya komiteti to'r bexatarligi va uchurlashtirish ishxonasi, Abdunum rayonlik partiya komiteti birlik sap bo'limi birlikda mas'ul bo'lgan partiya komiteti birlik sap bo'limi birlikda mas'ul bo'lgan shahri Xotan viloyatidagi aloqador tarmoqlar birlikda o'tkazishni ustiga olgan. Faoliyatda Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniya qilinib, markaz ham yerlikdagi asosiy ekim taratqulari, to'rdagi aktiv energiya tarqitadigan donliq shaxslar, butun Xinjiangdagi yug'urma taratqular birlashib harakatlanib, to'rning tarqitish afzalligiga to'yinib, Xinjiangdagi har qaysi millatlarning orlishish, almashtirish, yug'urilishdagi jonliq hikoyalarini yaxshi so'zlab, yangi davrdagi Xinjiangning ittifoqlashib jasorat bilan olg'a ilgirlash, yuqori sifatlik taraqqiy qilishdagi yaxshi qiyofatini istirolog namoyon qildi.
0: Stansiyamiz xabari: Qumul shahri shaharni yangilash harakatini tutqi qilib, qo'ni qiyofati bo'yicha remont qilish, jalandirib foydalanishdan iborat yadrolik ideyada chin turib, ko'p yillardan buyon jimjitlikda qolgan tarixiy madaniyat miroslarini qaytadan hayotiy kuchga ega qilib, tarixiy madaniyatni qo'llash bilan shaharni zamonaviylashtirish taraqqiyotida mos qadamda bo'lish, qo'sh yo'nalishlik o'rtaq foyda elishni ishga oshirdi. 5-oyning 8-inchi kuni Qumul Lauchang ochliq ombiri va shahar sepili madaniyat bog'chasida chandirgichi Mubarak Anvar ekskursiya qilg'ili kelgan o'quvchilarga Qumul Lauchang rayonining 100 yillik taraqqiyot musobasini so'zlab berdi. Qumul Lauchang ochliq ombiri va sepil madaniyat bog'chasining chandirgichisi Mubarak Anvar mundoq dedi. Qumul Lauchang ochliq ombiri va sepil madaniyat bog'chasi ustida ko'ngil qo'yib izlanish va sistemalik o'rinlashtirish orqali yangidan ko'paytilgan ko'rgazma 4-oyning o'rtalarida shahar aholilari va sayyohlarga ochib etildi. Hozirgacha 5000 dan ortiq shahar aholisi va sayyohlar kutib olindi.

Oddiy tartibni qo'llanib shirkatni tizimdan o'chirayotgan, tizimdan o'chirganda bergan va'dasi yolg'on bo'lsa, barliq poychiklar ustiga olgan qarz uchun chatin javobgarlikni ustiga olish kerak. Amdi ma'lum bir aylan qonun maslahatchisidan yana mundaq javob savol so'ragani. Urum shahridan ma'apandi mundaq masala so'rdi. Men jang ekis bilan kelishib ajrashgandan keyin o'g'limni jang ekis baqqan edi. Yaqinda o'g'lim boshqalar bilan urushib qolib, qarshi tarafga 30 milliondan ortiq pul to'lashga to'g'ri keldi. O'g'lim qaramog'i yetmagan jang ekis mendan bir qism to'lam pulini ustimga olishini talab qildi. Men har oyda bu haqqini vaqtida berib keldim. Qaramog'i yetmaganlar keltirib chiqargan ziyonda bevosita baqmaydigan tarafning javobgarlikni ustiga olamdi. Bu savolga nisbatan qonun maslahatchisi bundoq javob bergan. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1084-chi moddasidagi belgilamaga asosan ota-ona bilan farzand o'rtasidagi munosabat ota-onaning ajrashishi bilan yo'qolmaydi. Ajrashgandan keyin balani mayli otasi yoki onasi bevosita baqsin, u yana shu ota-onaning farzandi. Ajrashgandan keyin mu ota-onaning farzandini beqish, tarbiyalash, qo'g'dash huquqi va majburiyatlari bo'ladi. Siz bilan jang'ingiz o'xshashli balaning vasiysi. Siz balani bevosita baqmasangizmi, uni beqish, tarbiyalash, qo'g'dash huquqingiz va majburiyatingiz bor. Balani keltirib chiqargan ziyonni ustingizga elishingiz kerak. Radioanglıqçı dostlar yuqurda qanun tuzumun bir sayı bilsa qarzni yanılı qaytırış kerak. Bala iş terisi bevosita baxmaydigan tarafmı javobgarlığını üstiga elish kerak degan temalarda qanun maslahatchisining bergan javobini diqqatingizga sunduq. Endi yana bir naqshani aytaylik.

Ən meyvi yaymılar qızıb getdi. Qıp qızıl savmi, xuşpıraq bolu, gilas, pipa, üjmə, mango qatarlıq meyvilər arqa-arqadan bazarğa salındı. Köpsəndəki kişilər meyvə satıb alğanda yanılı kon usulda bası, sıtqı görünüşü, tatlıq yoki əməsliyi qaraydı. Əgər ozuqluqun tısıdan əstaydıl salışdırğanda erişidigan cavab həmişə bevasitə tuyğudaki bilən anç oxşab getməydi. Tövəndə əsaslıq Cungo yeməklik tərkibi cədvəli Amerika Yezigilik Ministerliqinin yeməklik tərkibi sanlıq məlumat anbarı və xalqara GI jadvildan foydalanib, ertes pasildagi eng olqishliq va 6 xil meyvani, ya'ni savmi, bolu, gilas, pipa, ujma, mango qatorliqlarni bir yerga qo'yib, tarkibida energiya, shakar, yemaklik talosi, GI, vitamin C va kaliy qatorliq nechta nuqtadan salishtirgandagi natijani anglab baqaylik. Aldı bilan xulosasini deyib, bunga qarasak, savmining universal tarkibi eng mo'l. Salishtirgan 6 tur ichida savmi energiya miqdori eng tuvan bo'lish, shakar miqdori eng tuvan bo'lish, yemaklik talosi yuqori bo'lish, vitamin C eng yuqori bo'lishdan iborat 4 tur bo'yicha 1-chi o'rinda turgan. Qolgan 2 turdagi natijasi ham yaxshi bo'lgan, ya'ni GI miqdori garchi glasdan ozroq yuqori bo'lsa-mu, lekin tuvan GI ga tavva meva hisoblanadi. Kaliy miqdori garchi glas bilan mangoga yetmasa-mu, lekin yana o'rta saviyada turgan. Bundaqcha aytganda, agar siz issiq energiya miqdori tuvan, shakar miqdori oz, vitamin C miqdori yuqori, yemaklik talosi yetarlik meva topmoqchi bo'lsangiz, ertasi faslda savmini ko'proq o'ylashingiz bo'ladi. Albatta, bu hargiz boshqa mevalarni yeyishga arzimaydi deganlik emas. Mevalar ichida faqat bir xil chempion mavjud emas. Savmi universal tarkibi jihatidan birinchi o'rinda turadi. Glas tarkibida kaliy moddasi mo'l ham GI tuvan. Mango pipa tarkibida karotin, ya'ni beta xlorobusu yuqori. Ujum tarkibida siyanidin, ya'ni xoching suv yuqori. Bolo tamjatda oldin qorinda turadi. Tuvanni bir-birlab tushuntiramiz. Savmi ertasida oldin tanlab yeyishga eng arziydigan meva. Agar ertasida meva ichidan birini tavsiya qilish to'g'ri kelsa, avval savmini tavsiya qilamiz. Buning sababi nayt oddiy. Uning ma'no bir ko'rsatkichi alohida gavdalik emas, balki hamma jihatda oldin qatori turadi. Issiq energiya miqdori tuvan, shakar miqdori oz, yemaklik talosi yuqori, vitamin C mo'l bo'lib, bu xil meva ko'p sondagi kishilarga ziyon qilmaydi. Ertasidagi meva ichida savmining yana bir asosan sal qaralgan afzalligi bor, ya'ni tarkibida yopirmoq kislotasi, ya'ni yesun bir qadar yuqori. Uning tarkibidagi yopirmoq kislotasining miqdori har 100 gramda, o'tishlar yopirmoq kislotasi tilg'alansa, faqat balliq bo'lishga tayyorlik qilayotgan mazgil, homiladorlik mazgili, bola emitish mazgilini o'ylaydi. Amaliyot odatda kishilarning yopirmoq kislotasiga ehtiyojli. Yopirmoq kislotasi yetishmaganda o'xshash tipli sistein texmo asan o'rlaydi. U yurak qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradigan mustaqil bo'lgan xatarlik omili hisoblanadi. Savmi tarkibida yana siyanidin, ya'ni xoching suv, flavon turidagi birikmalar va polifenol qatorliq oksidlanishga qarshi tarkiblar mo'l bo'ladi. Shuning uchun savmining sirtqi ko'rinishi chiroyli, yeyishlik bo'lib qolmay, oksidlanishga qarshi turish iqtidori haqiqatan kuchli. Ba'zi savmini yuganda suvning qizirib ketganligini bayqab, savmini bo'yg'a o'xshaydi deb gumonlandi. Buni da ortiqcha jiddiylashmasam bo'ladi. Savmi tarkibidagi siyanidin aslida suvda eriydigan bo'lg'ashqa yuqa vaqtda meva eti ozroq buzilsa, siyanidin suvda eriydi. Shuning uchun suvning qizirib qolishi normal ahvol. Birinchi savmini qanday tanlash kerak? Ikki nuqtani asta chiqib tusilib oladi. Birinchi mevasi to'liq qizargan, yopirmoqqa jonliq bo'lganlarini tanlash kerak. Bundaq savmi odatda nayt yaxshi pishadi. Ta'mi eng yaxshi bo'ladi. Ikkinchi mejirib ketganini sotib olmaslik kerak. Savmi mejirib ketsa mikroorganizmlarning bulg'ashqa qatori ko'rinarlik oshadi. Buning uchun cho'ng bir dasqa davlab selib setilgan savmining ostin qayti asalli buzilib ketadi. Ikkinchi savmini qanday yuyish kerak? Agar siz dehqonchilik to'g'risi qoldiqini yo'qotishning eng unumli usuli qanday deb so'rasangiz, tadqiqot natijasidan qaraganda ultra ovoz dolqinida yo'qotish eng yaxshi ekan. Ondan qalsa, ozon bilan yo'qotish ekan. Ondan qalsa, eqib turgan suv bilan yuyish ekan. Eqib turgan suvni yuvganda 19.18%dan 68.1%dan 68.1%. Bu usul hammadan qulayliq, hammadan arzon ekan. Davlatimizda meva ko'kdatlardagi dehqonchilik to'g'risi qoldiqini chiqaratishning layoqatli bo'lish nisbati aslida nayt yuqori bo'lib, eqib turgan suvda astoydil pokiz yusuli bo'ladi ekan. 3-chi savmini qanday saqlash kerak? Buningda kechkash qishliq so'z, biri sovuq saqlash, yana biri tez yavitish. Savmini cho'qim sovuq saqlash kerak. Eng yaxshisi bir kundan 3 kungacha bo'lgan aralıqda yap bo'lish. Yeyishdan burun pokiz yuvish kerak. Bundan sirt uni eng yaxshisi ayrim qutiga yoki xaltaga qachlash. Xam go'sht bilan birga qo'ymaslik, qaralashmi bulg'inishdan saqlanish kerak. Bolo. Fangli bolo emas degan gapga ham ishonmang. Har yili bolo bozorga salinishi bilan ba'zilar fangli bolo emas. Fangli texim oliy darajali, texim tatli, texim qimmat deydi. Bu gapga bak ishinib ketmang. Fangli aslida bolo'ning yana bir xil atalishidir. Bolo'ning o'xshash bo'lmagan sortlari bor. Jin bolo, Huangjin bolo qatorliq sortlarning meva ko'zi aslida bir qadar tez bo'lib, nefs qavatini oqlab yegil bo'ladi. Bu uning bolo emasligidan darak bermaydi, balki sortining o'xshash emasligini ko'rsatadi. Agar haqiqatan tanlashga to'g'ri kelsa, eng diqqat qilish arziydigini uning ismining fangli yoki bolo ekanligiga qaramasdan ki sortining qandaqligini bilish kerak. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, Huangjin bolo tarkibidagi erishchan shakar, temitish orqali kislotalikni belgilab bo'ladigan erishchan qattiq moddaning miqdori Jin bolo
Jinzuan, Kayin, Bali qatarlıq sortlardan körünarlıq yuqarı bolup, tämi äň ýagşy eken.

0: qatnashdi hamda tabrik so'zi qildi. Siyosiy partiya komiteti tantanlik shaxslar, butun Xinjiangdagi yuqorim taratqilar birlashib harakatlanib, to'rining tarqitish afzalligiga tayinib, Xinjiangdagi har qaysi millatlarning orlishish, almashtirish, yuqorilishdek jonliq hikoyalarini yaxshi so'zlab, yangi davrdagi Xinjiangning ittifoqlashib jasorat bilan olg'a ilgirlash, yuqor sifatli taraqqiy qilishdek yaxshi qiyofatini istrolog namoyon qildi.
1: Stansimiz xabari. Qumi shahri shaharni yangilash harakatini tutqi qilib, ko'ni qiyofati bo'yicha remont qilish, jalandirib foydalanishdan iborat yadroliq ideyada chim turib, ko'p yillardan buyon jimjitlikda qolgan tarixiy madaniyat miroslarini qaytadan hayotiy kuchga ega qilib, tarixiy madaniyatni qo'llash bilan shaharni zamonaviylashtirish taraqqiyotining mos qadamda bo'lish, qo'sh yo'nalishlik o'rtoq foyda elishni ishga oshirdi. 5 oyning 8-chi kuni Qumi Lauchang ochliq ombiri va shahar sepili madaniyat bog'chasida Chandurgichi Mubarak Anvar ekskursiya qilgili kelgan o'quvchilarga Qumi Lauchang rayonining 100 yillik taraqqiyot musobasini so'zlab berdi. Qumi Lauchang ochliq ombiri va sepil madaniyat bog'chasining Chandurgichisi Mubarak Anvar mundoq dedi. Qumi Lauchang ochliq ombiri va sepil madaniyat bog'chasi ustida ko'ngil qo'yib izlanish va sistemli o'rinlashtirish orqali yangidan ko'paytirilgan ko'rgazma 4-chi oyning 30-larida shahar aholilari va sayyohlarga ochib etildi. Hozirgacha 5000 dan ortiq shahar aholisi va sayyoh kutib olindi. Tarixga nazar solsak, Qumi Lauchang ochliq ombiri va shahar sepiliga uzoq tarixning yildomilari mujassamlangan. Zozongtang Xinjiangni qaytirib olgandan keyin 1880 yili 11 oyda Liu Jintang xon muftishlik va Shanxi Gansuning bosh harbiy valilik vazifasini ustiga olgan. Ishni zo'r kuch bilan asliga keltirib, ayni chog'dagi vayroni sepil, yo'l va ochliq omborlarini remont qilgan. Hozirgi bog'chadagi 1-chi nomerli ochliq ombiri mushu vaqtda silingan bo'lib, kezak yog'och qurilmalik uy ombor hisoblanadi. Ombor 1 million 200 ming jon ochliqni sig'dira oladi. Qumining 100 yillik o'zgarishiga guvohchi bo'lgan bu ochliq ombiri 2000-yilgacha ishlatilib, keyin tadrijiy tashlanib qolgan. 2011 yili Qumi Lauchang ochliq ombiri bilan sepil, Qumi shahri darajalik madaniyat yodgorliklarini qo'llash o'rni qatoriga kirgizildi. 2024 yili Qumi shahri Lauchang ochliq ombiri ham shahar sepilini qo'llash, remont qilish, ko'rgazma qilib foydalanish qurilishini yo'lga qo'yib, shahar yildizi mujassamlangan bu rayonni tarixiy madaniyat bog'chisi qilib qurib chiqib, shu yili 6 oyda rasmiy sirtqa ochdi. Bugungi kunda bog'chada 3 kona ochliq ombiri asldagi xarobiylik asosida remont qilib yasaldi. Uning asldagi andisi va qurilish qiyofati o'zgartilmadi, balki butunlay yangi madaniyat iqtidori qo'shildi. Ayrim-ayrim holda Lauchang ta'sirati tarixiy madaniyat ko'rgazmasi, Qumi shahriyat sariyi, bir rayon chikindohiya madaniyat sayohat obrazini his qilish sariyi va ming yillik o'tang tomiri Qumi qadimiy o'tangi maxsus temirlik ko'rgazmasi qatorliklar barpo qilindi. Ko'p manbalik ko'rgazma shakli orqali Qumining shahar qurish o'zgarishi, o'tang taraqqiyoti bilan ko'p millat yug'urilgan manzarasi sistemalik namoyon qilindi. Bu yil 4 oyning 5-ida Zozongtangning Qumidagi 162 kunlik temirlik ko'rgazma qanot yoydirildi. Ko'rgazma

Ay izchil holda muhabbat naqshlarining bosh qahramoni bo'lib kelgan. U osmondagi tanhaligiga qaramay, tarixdan tortib muhabbatli qalblarni, muhabbatli qasamlarning shohidi bo'lib, tillarda doston bo'lib kelmoqda. Qadrli do'stlar, endi Murat Muxtar ijrosidagi Ay chiqqan oqshom nomli naqsha ko'ngil aramlarida bo'ladi.